0: A high wind advisory has been issued from Wednesday evening to Thursday morning for the interior Kuskokwim Delta, including the communities of Bethel, Gwichluk, Gasigluk, and Agadjok. Southwest to westerly winds of 20 to 35 miles per hour, with gusts up to 50 miles per hour, are expected. Residents should take precautions to secure property.
1: Litnawak bnik tingu malhan nazvagluku. Quyawikaqluku tallaaqan asigalunitsalillhinik quyawikaqluku quyaqniluukulluqanneru taqluku ikaayoqluta litnaawat liquraallhkaat tinguumannauput
0: quyana ilaqaqluta akkaallermik imiqaamakniitugniillumtni
2: ittantaliyuna naruyak kuinannaruyakkaqqaunerpan Nunibarmi kuyubo unakatamani at tita unakon mani yok sorno nam kitagon nunibarmi magampan siliang
3: Jawa naruya
2: Kuinga naruya ka katok sa naruya on ritok Stapkan Tok sa lakto kubo naruya Watin bilakto kubo naruya Imkoksukuto ay imkoksukuto Im kokla dritin, yugani kut fran taksim nuk. Tok swatin fran taksak tuk swatin taksim nakaw. Yug tiyo nga mo kinuk nakaw. Tawat ni Chikmai kasatang fran taksi lakay. Pangkuk tap nakaw yam. Yug tiyo nga mo kinuk to ayak kasakaw nga mo kinuk tiyo kinuk. Jakam tay yugalak pag natatwa. Nganis yugayo natin yupito ka na pagkwat nito ay at ako tagwa mo na nutum to ay yugakayakak siko. Diwag na kawiyaka na kanong siko. Frantak nga maginug to ay yugatulo nagsu. Kwat nito ay yugatulo nagay pa ko.
3: After six.
2: Atom 19 06 and shongak ka kikawan tayo.
3: Nani, what man? Nani ralum?
2: Iralo to na apaktok sa lakas na sila. Imumiti kong kutayos ko na kutayos ka ni kaktay kapero. Nanamkay na kasaktay ka, kasaktay ka ang ulok. Tawang kasat kitsak si kaunin. Kiji kutuk sumi gamakalito. Kipuzlik sukuto ay gamakamilog. Kita kamang si saksuko. Kipusal ay tag ni gamakamilagil.
4: Naging kasak sa
2: kati. Tamandom na sini yuk tiko.
4: Kasak sa kumtang kakamtali
3: niya. Kapchik nga si.
2: Piyo natin, japag naksugunaw natin. May tang tayo si ayag yun, ayag katulaan. Dok pa ka, spus niya ka, maayag ka pag tayo lumiawag. Nuhatin kasi awag, tang doot na yuksugunat ka jagal. Japag saman na nun naman ka. Mani awan ito, ano na sa akong kuwang ko, tatsam kapaklami. Mukagam kapaksini na pangsagaw na ni mukagam ako naksini. Tsakwe ko luting ang ayaw ka ko lupit kaksitin. Kiniskun ka na kung so naim na nipiakim na nabuhumagpatumalim ka nga. kana kunso kini sakalutung jalin nibo makain nga kun natakami kini sakalutung bigan kigalak taunas to agalak kailo magpato malaya awakalo ko kini katakon kana kun natamang kukka kun kinak kumaslo ko agaw tsikalo ko so gan suto avat manilo ko agaw tsikalo ko kinakalutung to Uguna suamik ikisto kalu kutupi gan lumakaw uguna ilingom ikisto kalu kutupi gan tawawim kun tapos na nuk akawiktaglu ki nabugay uguna ikokalu ki ikisto kay takso ki wab damis dahil ka na akun kinakalutin kinakay chat kamagat pichatun magutlo nakat dahon kinakasog saksog uwaksog mga kanagpiyokulog namilag ispaw yung unang tat na kinishatan na si anok siya rin siya una ilotunta dahil si Juan ko rin pichang aksyo na kitamagot dahil tat ni piyokal dahil nagtan Ugin kisah kon tak nak kisah kon bukan nak nis nak mengkukan kanan. Galak tak nak puyi, kos kan mana nampilah pada ulu kon nutan selegal lah mukhilum awat ikut nan kalut pasco. Tapi dah agai oksol kita. Tapi dah kamu tahu gay tola musu. Ayah kata kon ikamak Ikamak tayong ko, ikamak tayong uptak kit. Kasak tayong kritsing ngayon ko na nagtagam to pigakat kan ko. Kaya may ayos ko kalukit sa agak. Unas kay mukta, mahabit ikamak kasak na ganun. Akhaju ko na dito. Ikamak kasak na ganun tugulo ko. Salising na ipa, ikamak kasak na ganun tugulo ko. Kaya ako ikon Kiskalo ko ang mga naitakok. Sali ay pawayak ko'y kung pihas kita ako. Sanim kong tapaknan pihas kita ako. Tuwak. Buga nito ay ilap ko na kung akong tama. Taas ang ayas ko sa ating angak tayo. Ang ako ako lang lutaw ko sa tumun kimuktik. Sa tuwak sa inak tayo umangak sa Unasu ay outstick ta kasi mo kahto ko lunit chal. Dangsta magutamay kaspasarang kaklit katkalibala ko na ikamakabalgaylo na kaya nga manas man na ikamakabalgaylo na tunuto makakamay kakpaksum.
4: Inno lumakakatkalit siktumbra na
3: kuchwait.
4: Kwaita. Sikto luni. Tamay-tama ko yung makakakas.
2: Taso, muta ko rin ipikata ko na kamuta ni Mabit si Kaluku. Taya nga ko ako na ko rin ito sa sukta ko na ako. Basta ay okwe kasaga ko rin ito at na ikta ko.
4: Tumigot na pat. Sikat mo ko. Tamay
2: Itan-tan kas pa lumakak katakalisak. Mahunta, karna ko na ako matang kamuta kakan man nawitayak. Mahunit, karna ko lang kakalim. Next. Kasi ka may maniak hat ko katalit. Kimuktun, kimuktay siya na matikikan na kalit. Tama ko kulot, nagsinak sa tama ko taangas kan kayo. Tama sa tay, natsas ka man naman itaksip ka sa milini. Nagsinak sa kulot, itakto at tatsas ka magtamit na tangas ko. Yung kulot ko na ako na ka. Umnakam to kinukaso ibig sa kikok. Kumakusok pa na kasalang tagok pala na tsasa mo tama tumila. Puro ko mga makalini. Piknak kulini, laksasak. Tamto kumakusok. гнохана оллини аксалхманимал кинеорлуссиортаунатта икнаксалигаллера тикоқ тамаку таммайлаорли тарсеқаллеритуаакка иуоқ иунеққоллери ватин тикуумук наннавамук туартоқлуку пиллиорлуку таасу укеққорваватти кииллуку майоқсуку таммагааллертамукник пеақс пиккайчиагоқ лоқ пассана тама
4: гэллэртангақ тоосчикум иллигаатэ
2: алханэрмун пикаавут игааллермун нохоақаным тиккаа қилуумук патуумаасеқамун аваттисиккаасқон инаннеқумаалуми тамаакутиму суттасииллуку таасиикуни таннеқиссинани таай таннерсиккарпу угваниилуумук ниққоқсамагоқоуйэ жигт маарухтууваақкан ниннунитхаа оромсаагайон таанаттаакниорлулэриаангуукка сангаайуккунисвин атагамтааманнаннаммиллаа иккиангормаюкслугаангорма таанаарнисксоақатаанит оёмгимақалентаа таанерлухаттаа укуккагаккинпаа тонгор паппуоқ нам таматим таммапуоқ нам гиёёх тоаш таанан наксигнарфассаамук таамук таа тангэрсэрум наксигнартэрам тасу ангаёқорлуккасим кунаксигнартэраагин анаксук тааннаттаа тангэрсэрэп аангуутэнгэрсиарсуунииллу таанагуттолан таанан наксигнар
3: иораалэрхатнеқа имуулэрсуут аккунгла
2: Ya, nutum
3: nutum.
4: Ui, nak kata tak dulu sih. Mungkin kan aku kadang tak tahu unanis tu orang tak
3: kepi. Ada
2: orang tak. Kita jauh betul nak sih. Ya, kita mahu sih kita kah taman ini kita tak mahu kita ni mahu mana. Si sazut kita.
4: Kami aku
2: Minkan tuan ko kang kusit sota, mga gatus sota kang pilya ko lutin. Dahil yung pili luki, uki sukro kuka, uku kao yaki. Manas tayo, ili ni jamuk, tamuk kuin na kamuk, katakto ka lang magsiwit ka luku. At siya kam supam yun,
4: imukong
2: kaya. Tayo ilay to kam na югумуктан гхпуга натин айоокулл иллай тахунамта куйоягхсутин сипта тангвагалаки тоохкатна таамиака аси цанна тагнасуйоровиаангарна таау иллай тахунта тангвагалутин китерсипта куйоган югунаана
4: аммаккутасиннерлар
2: илаллиорисккутаакут талиангаайоқам таакка юк тангнерсугунаақкингераан иккиунгаани қарпаунгераан тангнерсугтуфкинаакку илаалиорсуукку нитаси
3: я
2: тангнерсугунаақкингераан нуттаанлуттаангерамтгу илаалиоққасклугуанигуна қуйоқунеқсалини ааммиллеруугаалуни таам киттерулериангаа таатин таамаку тангертма иккиннани аликнани супиннаарат аликскнакиинут тантангертики илаалиунақарсуки пилаақкути нуттан таманаюяраа юяраарсаатиутиллайта атохтиқти
3: я имгудни чмаутлиту петангапасинкуллит
2: цали тамаку уиталхутукани акка таммани нигаяки тай охту там таммай кингуврита
4: атуваксугун тангиутути
2: кингуврита
4: нуахтуу
2: кингуахтагулутингам ангайоқаман пилитусхоақатин иганаарису тамаку тамаакутингэқта
3: даннака нигнаас ани
2: тэнтэй аюуқтормэнна аяккатаанис пти маттукун тагам аяккатат макута аяллерит тассат юутсиат макутсуу атуугаркамун кингуугаарлериам маттум юутсиаторпугнаку тагамтай маакун кассат питериаккаатхун макутмай тамаакут юппиулутангангилисат юорчат тоққоақлутин кингуверит кассинаармак тагуамаайоққутин юппигниванкута таатнаайоқсқомаайутсуит маатин кассаартингнаақингерам таа юппигни юппикааппиарни юппигнинаарсуни кассаарт кассаақаппиараартингнаақингерам таа кассаарнгай юнаафа кассаарнгай чиннилаа имкутугамаа кассаппаат кассаан наарфаттаа кассаагутин маайо таа
3: ахкуити чанит маатин нахатин
2: нас хот хоравай маанимкут атоголуки юаарсутин талиттаангнерсаатпсуки асиктаарутксуки
4: макут хоцалитгэл тукаанерпактгэлин финилри иллаанаарлут хатта тогамаяккаартаунгэти карттаи матгэл тангиуис ай крик алин иллаанаркут макут тукаанерпагиин топнугут ки
3: иллаанартаава
2: учугна
3: ханахлуучугнахтуутак нафинтиккулартаамаакку ассартаунани тамаакутнапинтиккулар нафинтиккулартаа ингистигатапутакка тамаани уимасиохпайлим иохпайлигматиумни аваани тайма юрсатаксуккат макут имкут нувоглуки
4: ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккутаа ахлиптаттуккай таксуттуккута сиккайлугуллу аққайт нуққуарлу кисаралиллерлу силлиатти тагаа Angin meruluni yung kasamtan ng kam